Ya ga ma ra ba ma de ga ma ma ma de ga de da ni da ni da ma ma de ga ni da ni da ma ma de ga ma ma ma ma ga de da ni da ni da ma ma de ga ma ma ma ma ga de da ni da ni da ma ma de ga ma ma ma ma ga de da ni da ni da ma ma de ga ma ma ma ma ga de da ni da ni da ma ma de ga ma ma ma ma ga de da ni da ni da ma ma de ga ma ma ma ma ga de da ni da ni da ma ma de ga ma ma ma ma ga de da ni da ni da ma ma de ga ma ma ma ma ga de da ni da ni da ma ma de ga ma ma ma ma ga de da ni da ni da ma ma de ga ma ma ma ma ga de da ni da ni da ma ma de ga ma ma ma ma ga de da ni da ni da ma ma de ga ma ma ma ma ga de da ni da ni da ma ma de ga ma ma ma ma ga de da ni da ni da ma ma de ga